Borapotiwaskopos beis no buiti jabur ni bin amsla kolejáderle fi me hin. Ne de.